نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد حضرات المخترمين والمكارمين para alim, para ulama, para asatid asatidah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun saestu-estu ingkang kawula pundi-pundi ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.